Dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dagan dag